0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel I så fall være når han på...
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Jeg fikk veldig lyst på...
13: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
19: Excuse me, por favor. Eller bilo, no longer work. Og motor... No start, ja. No comprendo español. Can you help, oh?
16: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: Det ble jo en ganske liten frokost.
26: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
25: Men det jo bare et par timer til lunsj.
26: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
25: Nei forresten. Eller glem forresten.
26: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
27: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
28: 10
0: hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy nonstop.

0: Pille, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcast-episoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da. Energy Morgen.

0: Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
8: Ukas tilbud og spar Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
16: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kveld.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen cardio.
16: Nei.
18: Ingen Kims, ingen
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
16: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gul. Det gul.
17: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
22: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
21: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
23: Det vanskelig å finne bil, altså.
24: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
25: Kanskje jeg kan hjelpe?
24: Oi, en stemme fra oven!
25: Det meg, voiceoveren!
26: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Energy. Your number one hit music station. Oh. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
7: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Hun serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Energy non-stop hits.
6: Tids på rad starter nå.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De det, det ikke verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
1: Sofakos.
4: Nei.
1: TV-kos.
4: Nei.
1: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
1: Så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det er Sunnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
13: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Som her. Men også som her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir vel ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: It's easy to remember.
0: It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
22: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back-to-back hits.
24: All the number one hits.
25: Dette energy.
26: Hey,

0: deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut! Vi går!
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Unnskyld?
15: Men.
14: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det er bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
19: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
20: Oi, her var det jo fullstendig gork.
2: Ja, selvfølgelig.
21: Kjeks, kjeks! Kjeks!
20: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
22: Den ekstra burgeren snakker til meg.
23: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
22: Men bakevarene jo rykende ferske.
23: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
22: Nystekte vinebrød!
23: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
22: Nå snakker vi.
23: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
24: Energy. Med musikk som gjør deg glad.
25: Non-stop hit.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, men ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
17: Ja!
18: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
17: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar, ja. Vi går.
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv! Life is life.
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: Stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
21: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
22: Hit music only.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
19: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
18: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir ikke helt riktig.
20: Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Mylen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
24: Joker. Den gode naboen.
25: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
26: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Energy er flere hits, mer musikk.
28: Akkurat nå,
27: 10 låter på rad.

0: Bade, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har jeg noe skabb.
1: Nei.
0: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
2: I tillegg så har vi lagt noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
1: Sofakos.
7: Nei.
1: TV-kos.
7: Nei.
1: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos.
9: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help,
10: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
19: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: De største stjernene. Dette Energy.
20: Hit music only.

0: Energy. Energy. Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Tap, tap! Tap! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare... Grille.
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
13: Energy

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Ja. Vi må ut!
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer hvordan høres barnefotball ut. Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
17: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Energy. Your number one hit music station.
12: Hit music only.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Og ja, ja, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Her VG-nyhetene. President Donald Trump lover hevn på Iran etter at 3 amerikanske soldater drept denne uka. De har nå gjennomført angrep mot Iran for 10. natt på rad. Varbruken i fotball-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
7: VAR kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, det ser VGs fotballekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har VAR på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på, ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke i tvilstilfeller.
6: Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede i Meksiko, dømt til livstid i USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar i bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
6: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Hop!
8: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Dette Energy Morning.

0: Jeg bare satt og, jeg kom jo fra en kommune med nesten like mange innbyggere som Time kommune, som Haaland kommer fra.
1: Ja, 20 000 ish.
0: Vestby kommune, ja. Den gikk jo, går jo dundrende underskudd da.
1: Ja.
0: Og nå, nå tjener ikke jeg 1,7 millioner dagen.
1: Sånn som Haaland er.
0: Men hva kan jeg gjøre for Vestby kommune, sitter jeg og tenker nå?
1: Det er ganske enkelt. Du kan flytte hjem og begynne å skatte ditt. Så fordi du tjener nok til å hjelpe litt. Altså, problemet til kommuner som Vestby og Moss og sånn er at det alt for høy grad av folk uten jobb. Så det koster jo kommunene veldig mye penger. Det veldig mye gamle folk, det veldig mye folk på trygd. Lalalala. I Moss, høy innvandringsprosent, det koster masse.
0: Ja, for nå sitter jeg og tenker sånn, hva kan jeg kjøpe til Vestby kommune med lønna mi, liksom?
1: Ja, sånn ja. Kan du ikke, jeg har jo en benk i Moss.
0: Kan kjøpe ett fotballmål, liksom?
1: Vet du hva? Kjøp et nett med fotball, eller? Men uten å kødde.
0: Tror du hadde blitt glad?
1: Du hadde, om du hadde blitt glad, ja. Det lokale fotballaget hadde jo elsket deg for alltid.
0: Ja, håndball kanskje da, jeg som er håndballjente.
1: Ja, kjøp håndballer til klubben. Husker du ikke det fra da du spilte håndballer selv, at det var masse gamle...
0: Vi måtte kjøpe egen ball.
1: Man kjøper egen ball?
0: Alle hadde egen ball.
1: Egen ball? Ja. Du er jo ikke med bowling, heller? Nei, nå er det rarest jeg har hørt. På Kambo IL, der jeg spilte fotball, hadde ikke med egen ball der på trening.
0: Nei.
1: Vestby, hvor er det så dårlig bort i Vestby der?
0: Man vil ha egen håndball.
1: Det, vil man det?
0: Ja.
1: Åja, hvorfor det?
0: Jeg vet ikke, jeg føler vi kjøpte vårt eget klister og håndball og...
1: Men da, når dere spiller håndball, så er det vel bare én ball på banen?
0: Ja, den var om å gjøre han beste ballen, på en måte. Er, vi tar min da, min er best.
1: Dette er noe av det rareste
0: jeg har hørt. Så gikk du bort til det motstanderlaget, og så velger man ball. De kommer med en ball, du kommer med en ball, og så velger man en.
1: Åja?
0: Altså nå har ikke jeg spilt håndball på 15 år da, men
1: nei,
0: ja.
1: Men du spilte åpenbart håndball rett etter krigen, og man måtte lage ballene selv. Så gøy da.
0: Synde de selv,
1: ja. Ja, overraskende.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Coffee til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen ko.
12: IKEA kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
19: Hit music only.

0: five years down the road. Mette Marit og kronprins Håkon går litt sånn dårlig om dagen, eller?
1: Ja, altså, det er vel ikke bare fryd og gammen I leiren der, tenker jeg.
0: Nei, de var nettopp ute og rusla en liten tur, skjønner du, ja. Med to parterapeuter.
1: Åja, hvordan vet man det?
0: Det har blitt tatt veldig mange bilder av. Blant annet
1: Dagbladet. Har du beskilt og sånn, jeg parterapeut?
0: Det tror jeg. De ser veldig parterapeutete ut, de to damene som går med det.
1: Okay.
0: Og så de da ute og rusler på den turen. Det har tatt veldig mange bilder av det på Se og Hør og Dagbladet og sånn.
1: Åja?
0: Og så får jeg bare en sånn voldsom følelse av at dette her en sånn PR-kampanje. Nå de ute og går. Altså hun har ikke vist seg på 15 uker, den dama. Ja. Og det første bildet hun viser seg etter det intervjuet, det at jeg ute og går på parterapitur med to parterapeuter og pustemaskin.
1: Oi!
0: Ja.
1: Pustemaskin?
0: Ja, det dårlig gjort å spekulere I om det sant eller ikke, da, men jeg får jo veldig følelse av dette her, PR, eller?
1: Ja, der hadde jeg sett det. Åja, ja, de ser veldig parterapeuter.
0: De gjør det. De går I litt sånn hekleagenser og... Ja. Ja, det ser ut som de har veldig mye meninger om at man må tilgi og møtes på midten og ikke henge seg på ting.
1: Hun ene går I Martha Louise sitt merke Hes.
0: Selvfølgelig, ja.
1: Så det liksom dobbelt promo her.
0: Gratis reklame for Hes.
1: Ja, men ja. Stakkars. Men altså, hun har en lungesykdom, ikke sant?
0: Lungesykdom, ja.
1: Så sliter med pusten.
0: Ja, de slapp jo den nyheten om at hun har blitt

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
11: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
11: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Her er VG-nyhetene. Det brenner i en bil i Blybakken i Drammen, men brannvesenet har nå fått kontroll på brannen. Det er ikke samme sted som storbrann som tok over 100 boliger. FIFA setter i gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. Nok en hetebølge på vei til Sør-Europa, reporter André Ødeby.
16: Denne uken kan gradestokken igjen passere 40 grader i flere søreuropeiske land, ifølge Meteorologisk institutt. De mener slike hetebølger kan bli den nye normalen om sommeren. Tidligere hetebølger har ført til massive skogbranner og høy overdødelighet i Europa. FN sier varmen bare blir verre så lenge vi fortsetter å brenne kull, olje og gass.
15: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der?
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
13: Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Dette Energy Morn. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Og du, Niklas, er jo en fyr som har mye drøye vitser. Har du
1: fått mye kjeft. Fått mye kjeft.
0: Ja, har du mistet noen avtale på den noen gang?
1: Det tror jeg ikke, ikke som jeg vet om, hvertfall.
0: Nei. Men altså, Sara Larsson. Hun, altså det hele begynte med at det er en dame som legger en ukjent dame som legger en video på TikTok hvor hun har filmet Sara Larsson på scenen
1: ja.
0: Og så skriver hun I didn't know I was pregnant here but at least my baby got to hear Midnight Sun before I aborted it. Så hun tok abort, ikke sant?
1: I helvete, men det var en forferdelig ting å legge, vet du?
0: Ja, eller er det litt sånn Ja, ja, vi kan komme tilbake til det.
1: Okay,
0: ja. Så svarer Sara Larsson, I killed the performance, and then you killed it after the performance. Prrr. Ikke sant? Og dette var det.
1: Det er sjelden jeg blir sjokkert, men jeg synes dette var litt voldsomt.
0: Ja, fordi, ja, det er jo det da. Og rart du ikke fikk med at det var veldig stor ståhei for noen uker siden.
1: I alle dager.
0: Fordi grunnen til, altså det høres jo helt drøyt ut, men poenget til Sara Larsson er, når jeg satt meg litt inn i saken, er at kvinner skal jo bestemme over egen kropp.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og vi skal få lov til å ta abort hvis vi vil det.
1: Selvfølgelig.
0: Så det er jo derfor man, ikke sant, sånn som vi som er kanskje litt voksne da, ja. Tenker jo at det... Er litt trist kanskje men...
1: jeg skjønner jo at hun backtracker med den forklaringen nå
0: ja.
1: Men det var jo det er jo relativt, jeg synes begge de postene er ganske usmakelige
0: ja.
1: Eller?
0: Men nå Fordi... har altså nå
1: ja, ja.
0: Har Sara Larsson gått ut og sagt at hun mistet millionavtale etter abortspøken
1: ja, og det synes jeg er litt voldsomt igjen da fordi alle kan jo trå feil liksom mm. Og det å ha en usmakelig spøk bør ikke være nok til at folk sier sånn ok, da skal vi ta millioner kroner fra deg
0: hun sier ikke hvilket brand som har trekt seg Nei. Men hun sier at avtalen var på 3 millioner dollar
1: Osh, 30 millioner?
0: Ja
1: 30 millioner? Hun mistet 30 millioner kroner?
0: Og så er Larsson sier sånn, vet du hva, jeg står i det jeg sa. Hvis denne kunden ikke er liksom enig at kvinner skal bestemme over egen kropp, så vil jeg ikke ha den kunden.
1: Jeg er jo veldig glad i Sara Larsson. Jeg elsker at hun er så hard og ja. Tøff som hun er.
0: Ja, hun er.
1: Jeg synes det er kjempekult. Altså jeg lander jo på Team Sara i dette. Fordi jeg synes det er for voldsomt å skulle trekke kampanjen bare på en dårlig vits, liksom.
0: Ja.
1: Brands, og sånn, må få litt mer ryggrad, synes jeg.
0: Og så er det jo en dårlig vits.
1: Det er
0: enig, brutal vits. Men jeg synes jo budskapet bra bak egentlig er veldig bra.
1: Ja, ja, ja. Så jeg synes, det er Team Sara her, gitt.
0: Team Sara, men tenk deg det. Altså, jeg tror jeg hadde, selv om jeg hadde stått for det jeg sa, så hadde jeg blitt, blitt lei meg. Jeg tappte 29 millioner.
1: Tror du ikke Sara Larsson sitter og forbanner den vitsen opp ned og venter?
0: Tror du det? Jeg tror hun gjør det.
1: Det tror jeg.
0: Hun er så sassy.
1: På utsiden, ja. Men på innsiden gråter hun 29 millioner tårer.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: nettopp.
1: Ja. Men de har bare lengre avstand mellom hver, da.
0: Det er så mye fun facts i dette radioprogrammet at jeg blir like overrasket av fun factene hver gang.
1: Selv om du hørte før.
0: Selv om jeg hørte før. Nei, dette var gøy. Giraff spesial i dag. Takk skal du ha, Martin Rattberg.
1: Og Mikael.
0: Og Mikael, ikke minst. Mikael er for fader. Energymorgen.com for å sende inn din fun fact.
2: Dette er høydepunkter fra Energymorgen. Med Niklas Bård.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Her VG-nyhetene. En kvinne i 60-årene fraktet til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Politiet har tatt kontroll over den antatte gjerningspersonen. Flere fra publikum holdt gjerningspersonen på bakken. USA nå på natt nummer 10 med luftangrep mot Iran.
6: Iran melder om flere eksplosjoner i tre byer langs kysten ved Omanbukten. Ifølge USA målet med angrepene å redusere Irans evne til å angripe skip i Hormuzstredet. Iran har nok en gang svart med rakett- og droneangrep mot amerikanske militærbaser i Kuwait og Bahrain. De skal også angrepe to oljetankere som forsøkte å passere gjennom Hormuzstredet.
5: Reporter André Ødeby. Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede i Mexico, dømt til livstid i USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar i bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: er en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
23: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
22: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
23: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
22: And that's all I need to do?
23: That's all you need to do.
24: Take it cheesy.
25: Dette Energy Morning.

0: veldig spent, Niklas, på hva du syns om denne saken. For nå en finsk stortingsrepresentant dømt av landets høyesterett for hatefulle ytringer etter å ha kalt homofili en utviklingsforstyrrelse.
1: Ja! Mm. Det det hun har sagt?
0: Ja.
1: Det var det hun ble dømt for?
0: Ja.
1: Ja. Yes, altså, også, jeg synes det var litt strengt det.
0: Ja, fordi eksempler på utviklingsforstyrrelse liksom hva det er jo sånn lærevansker, språkforstyrrelse, ADHD, autisme, Tourette-syndrom, ikke sant?
1: Det er jo greit at det feil, liksom men jeg, her kanskje, dette kanskje litt overraskende, men jeg synes jo at ytringsfriheten må stå sterkere enn som så.
0: Hæ?
1: Skal man bli dømt? Man kan jo ikke bli dømt bare fordi det du sier gjør noen lei seg, liksom. Det går jo ikke.
0: Men vi må også tenke at hun en finsk stortingsrepresentant.
1: Det helt enig. Liksom, og det bør jo da avgjøres ved neste valg om hun skikket til det eller ikke. Det får jo folk avgjøre, men man kan ikke drive og dømme folk for å si ting. Det jo helt galskap. Det jo livsfarlig hvis man begynner å åpne den døra. Man må... Jeg mener at samfunnet må korrigere, ikke straffesystemet, liksom. Hvis vi mener at det feil å si, som jeg mener at det
0: ja, det er
1: så må vi sørge for at hun ikke blir valgt neste gang, på en måte. Det hjelper ikke å gi henne bot og sette henne bak lås og så. Ja, ytringsfriheten må være total. Må være lov å si hva faen du vil. Må være lov å brenne koraner. Alt må være lov.
0: Nei.
1: Ytringen må være lov, liksom.
0: Jeg mener ikke det.
1: Mener du ikke det?
0: Nei, dette såpass feil. Altså, jeg tenker på hvem som sier det, da. Jeg tenker sånn,
1: det jo, en fin stortings... Det likhet for loven.
0: Ja, men altså... Jeg synes det helt fair at hun får 1800 euro i bot. 1800 euro, hva det for henne? Ja,
1: det greit, men det jo prinsippet da, å dømme folk for å si ting høyt, som jeg synes kjemperart. Jeg
0: har men må det ikke gå en viss grense? Kan du liksom si akkurat hva du vil?
1: Så lenge det på en måte ikke går mot en og ødelegger livet til en, da. Det jo noe annet. Liksom. Dette jo bare å si, hvis hun mener, og hun så lite opplært og opplest, da, at hun mener at det en utviklingsforstyrrelse, ja vel, så får hun mene det. Det jo feil.
0: Det jo, ja, men det jo krenkende.
1: Jeg føler meg ikke krenka.
0: Ja, men altså, det jo krenkende, det jo greit at du ikke blir det, men det jo generelt... Det jo hat.
1: Jo, men faen, skal det ikke være lov? Men det jo ikke krenkende mot ett menneske.
0: Nei, det jo mange mennesker, da.
1: Ja, men det må jo være lov å ha meninger, liksom, som upopulære.
0: Jeg synes dette var bra, jeg.
1: Ja, ok.
0: Ja, det fint at vi uenige.
1: Vi kan gjøre det,
0: 1800 kroner i... Nei, 18.000 cirka, da.
1: Ja.
0: I bot for å si sånt. Og jeg tenker en sånn kvinne i så høy posisjon i samfunnet også fortjener slag på armen.
1: Ja, jeg er på vegne av de homofile. Tusen takk for at du så opprørt på våre vegne. Og så tar vi, kan gjerne si hva du mener da, du som hører på Energy, om du team Brattberg eller team Bårdli her med Energy Norway på Snapchat. Det kan gå til, det jeg som helt ute, det pleier jeg å vanligvis være. Energy Norway på Snapchat, hva mener du da? Energy.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morgen.

0: Vi har forvillet oss inn I en ytringsfrihetsdebatt vi etter at en finsk politiker ble dømt til å betale bot fordi hun hadde sagt at homofili var en utviklingsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Det var hatprat, og så mener du at det bra, Marte. Jeg mener at ytringsfriheten må romme alt, også det vi ikke liker.
1: Ja.
0: Og så har vi bedt om tilbakemelding fra deg som hører på. Hva synes du da? Og det renner inn.
1: Ja, vi har fått inn en snap fra Tone på, til Energy Norway, hvis du også har lyst til å sende inn der. Hun skriver, folk kan ha hvilke meninger de vil, og ytringsfrihet viktig, men når en politiker som har en stemme I samfunnet og påvirkningskraft deler meninger som ikke har rot I virkeligheten, så bør det slå oss ned på. Det ingen forskning som kan vise til homofili en utviklingsforstyrrelse. Dermed bruker politikeren sitt verv til å spre falsk informasjon, men den vanlige Ola og Kari Nordmann bør få mene og si hva de vil, skriver Tone. Det som at jeg skulle skrevet det selv.
0: Ja, det helt enig. Jeg helt enig I alt det, men jeg mener at straffen kan ikke være at loven skal ta deg. Det må være at partiet ekskluderer deg, eller at du blir avsatt, eller sånne ting da. I stedet for at du skal bli dømt liksom, for lovbrudd, for det mener jeg at det for hardt da.
1: Ja.
0: Jeg, mener, jeg merker at det I undertall her da, fordi Eline skriver, jeg blir flau av å høre på Niklas nå. Hat ikke mening, det søppel. Heia, Marte.
1: Line skriver, hva med ytringsfriheten da? Skal man bli straffet for å mene noe, uansett hvor teit det synes det en skummel retning vi går igjen nå.
0: Tobias enig med henne. Niklas har rett, vi kan ikke dømme folk for meningene sine. Det helt bak mål, da ender vi opp med tankepolitikk til slutt. Ikke sant?
1: Nei, ja.
0: Men hun finnen høres helt blåst ut, haha. Det også helt enig.
1: Ja, det gjør hun absolutt.
0: Ja. Det jeg vil si, 80% støtte til deg, Marte.
1: Ja, det det.
0: Det det, altså.
1: Ja. Sindre skriver, blir ikke provosert, hvordan det mulig å kalle kjærlighet for en forstyrrelse? Bra de setter ned foten. Jeg synes boten var alt for liten. Det det også veldig mange som skriver.
0: Ja, det også helt enig, faktisk. Ja. Hvis du først skal dømme noen for hatytring, dette så alvorlig at Høyesterett har ment at du skal dømmes for hatprat, da må det være mer enn 18 000 kroner. Da må du legge på null, hvertfall. Altså, hvis du først skal dømme, hvis du først, hvis det, det så grovt dette, at du skal dømme seg loven, da må du for faen dømmes ordentlig da. Ikke sånn fisle greier, så 1800. Nei, det enig.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Oi, her går det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem,
1: Vi skal ikke bare...
15: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
19: Mer til overs.
8: It's a beautiful day.
1: Start dagen med Bårli og Brattberg.
9: Og musikk som gjør deg glad.
2: Hit music only.

0: tillåtet jeg og skal glide deg gjennom formiddagen her på Energy i dag. Du og jeg, vi skal bare kose oss med masse deilig musikk. Dasha, Rihanna, Ray og mange flere venter på deg, rett etter en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. En mann i 30-årene pågrepet etter hendelsen. I Sandefjord jakter politiet en mann med skytevåpen. De har rykket ut med bevæpnede patruljer og bruker hund i letingen. Det likevel ikke meldt om noen trusselsituasjon. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Den har blitt 10, og vi klare for

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek. Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

planer om å sette meg på en eller annen bar her I Oslo-området et eller annet sted, og rett og slett bare people-watche. For det meldt 25 grader, så vi får se. Jeg skal I hvert fall ut og nyte livet I kveld, og det håper jeg du som hører på også skal. Men før den tid så må vi jo varme opp, vi må komme I stemning. Du skal få musikk som får deg I godt humør her på Energy. Nå Loreen, Euphoria.

Riktig god tirsdag, min venn. Takk for at du hører på Energy. Det er du og jeg som skal henge sammen i dag. Lotte heter jeg, og skal servere deg musikken som gjør deg glad i bøtter og spann. Vi hører fra Lady Gaga med Paparazzi om cirka 2 minutter. Men før den tid, Dominic Fike, Baby Doll.

Lady Gaga, paparazzi på Energy Hit Music Only. Og jeg innså akkurat nå at jeg har volumet på headsetet mitt her jeg sitter I studio på relativt mye høyere enn før jeg dro ut I ferie. Og det sier vel kanskje litt om hvor mye vann jeg har I øra. Jeg håper det vann I hvert fall. Jeg tror jeg må senke det volumet litt for at ikke jeg skal skade den hørselen min for alltid. Men du skal få masse deilig musikk av meg. Taylor Swift et rundt hjørnet, men nå Alex Horn, Fever Dream.

0: norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
11: Hit music only.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help på Energy på denne tirsdags formiddagen. Det jeg, Lotte, som har fått gleden av å holde deg med selskap, og vi skal bare kose oss. Det jo ferie tross alt. Du skal få litt Alexander Stan, Mr. Saxo Beat om få strakser, og deretter litt Somber. Alt dette rett etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En kvinne i 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. En mann i 30-årene pågrepet etter hendelsen. En mann i 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Ella Langley's Choose in Texas har ligget på toppen av Billboard-listen i 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka bikka 11, og har du ikke stått opp enda, så skal jeg gi deg en ordentlig pangstart. Alexander Stan.

0: vei til jobb I dag. Det er på en måte den perfekte låta når du sitter og titter ut av vinduet, drømmer deg bort og du helt I din egen verden. Summer 12-12. Du hører på Energy, hvor det jeg, Lotte, som holder deg med selskap I dag. Jeg håper du har en fantastisk start på dagen. Hvis ikke, så skal jeg prøve å gjøre det litt bedre. Jeg har plukket en handfull favorittlåter som jeg overbevist om at får jobben gjort. Du får en bestemt mann, Lil Nas X, That's What I Want, om bare noen få minutter I verden.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
7: Kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Det så mange biler å velge I.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
18: Mer til overs. Herlig, herlig, men
19: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
23: Energy non-stop hits.
24: 10 hits på rad starter nå.

0: frokost på Energy.
1: Vi har alle vært der. Vi har alle sammen satt en eller annen person opp på en pidestall som ikke nødvendigvis fortjener det. Men når den følelsen endelig slipper, og du ser det med nye øyne, eller i hvert fall åpne øyne, så er det en maktdemonstrasjon. Og det er det jeg føler Nina Vina sin nye låt handler om. Den heter Couldn't Care Less. Ny musikk for alltid først på Energy.

er over for denne gang. Men det vil også si at kanskje TikTok for you-pagen min går tilbake til normalen. Litt mindre fotball, litt mer ja, bullshit. Det bare rare ting der. Låt at jeg skal servere deg musikken som gjør deg glad. Nå litt Imagine Dragons Radioactive.

Har du ikke vært nok på festival i sommer og trenger å sjekke av det på lista, så er det lurt å følge litt ekstra nøye med nå. For vi i Energy, vi deler ut to billetter til Ypsilon-festivalen i Drammen 21. og 22. august. Der skal blant annet Ari Bergora spille, Martin Garrix, altså det er så mange stjerner, Synne Vo. Herregud, jeg gleder meg som en liten unge. Alt du trenger å gjøre for å være med, det er å sende inn koder Energy til 2033, så trekker jeg en vinner på fredag. Mens du tar opp telefonen og sender inn en melding, så setter jeg på litt Britney Spears, Toxic.

create hot. Cameron Whitcomb, Medusa. Du hører på Energy, og det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Husk at hvis du har lyst til å være med Energy på Ypsilon-festivalen i Drammen, så er det bare å sende

0: for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norwaycup.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
5: Hit music only.

0: Dør på Energy på denne deilige tirsdagen. Jeg håper at sola har tittet fram hvor enn du befinner deg I verden akkurat nå. Jeg heter Lotte og skal servere deg solskinn på radioen hvertfall. Shabuzi et rundt hjørnet. Det også The Black Eyed Peas, Martin Garrix og mange flere. Alt dette lytter til litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Likevel kommer de til å jobbe I området I flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En mann I 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet I Kristiansand I helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har avsluttet søket etter to menn I Sandefjord uten å finne dem. En av dem skulle være bevæpnet, og også politiet har bevæpnet seg. Det ble brukt hunder I letingen. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

definisjonen på musikken som gjør deg glad. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Lotte, jeg skal servere deg den deilige musikken helt fram til klokka to i dag. Det bare deg og meg. Og vi skal danse oss gjennom alt og ingenting, holdt jeg på å si.

0: skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
11: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene er jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
17: Åh, nystekte vinebrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
19: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
20: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
21: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.
6: Energy nonstop.

Kygo Stargazing på Energy denne fantastisk deilige tirsdagen. Låtet jeg å fungere som din stemningsansvarlig I dag. Vi midt I tidsbrand, som vil si at du får masse deilig musikk helt uavbrutt. Vi fra Calvin Harris og Ellie Goulding, rett etter Teddy Swims, Mr. Know It All.

musikken som gjør deg glad, får du alltid ta på Energy, Calvin Harris og Ellie Goulding Outside. Den gode stemningen fortsetter. Vi hører fra Imagine Dragons og Ray om bare noen få minutter. Men nå, min venn, den mannen som har fått et eget plass i hjertet mitt, altså. Han 2 meter høy, han kun 20 år gammel. Det Somber med Homework.

en stor låt, Imagine Dragons Thunder. Og husk at har du lyst til å være med oss på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august, så det bare en ting å gjøre. Det å sende inn kodord ENERGY til 2033, så trekker jeg en heldig vinner på fredag. Mens du flikker opp telefonen og begynner å skrive inn, så får du litt Ray, Where is my husband?

0: for en stemme. Sara Larsson og Clean Bandit Symphony. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Og det skal jeg gjøre helt frem til klokka to. Vi skal egentlig bare kose oss. Det jo tross alt bedre. Jack Styles venter på deg med Turn the Lights Off. Det også Hendrix Michael. Energy.
1: Hei, det Niklas.
2: Hei, det Martin.
0: Hei, det Lotte.
1: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
2: Ja!
1: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
0: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
0: Takk.
1: Vi tilbake i august.
2: Hun så flink.
1: Men ikke hun flink,
0: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy. Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oj, her var det jo fullstendig gork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det så mange biler å velge I.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG S6 EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
20: Give me back to back hits.
21: All the number one hits.
19: Let's

0: Huntrix Golden på Energy denne nydelige tirsdags formiddagen. Det Hjelte som fungerer som en slags stemningsansvarlig for deg I dag. Det vil si at jeg skal gjøre mitt aller beste for å få deg I bedre humør enn du var før du skrudde på Energy. Og det skal jeg gjøre med litt hjelp fra David Guetta, Nio og Akon med Play Hard om få strakser. Rett etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 10 personer skal være drept etter et russisk angrepp mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa I Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen nå går over I en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havne og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer. Rapporterer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. 2 måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokken 1 og vi klare for David Guetta, Nia og

Din daglig dose romantikk, Alex Horn, carry you home. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor vi er straks i gang med 10 hits på rad. Det vil si at du får hit etter hit på rullende bånd. Smitten til med

0: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
15: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
10: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
10: Ja, det gul. Det gul.
17: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
18: Pappa, nå kjører du litt for fort.
19: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
18: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
19: Nei, altså, det blir ikke helt...
18: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
20: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens veivesen.
21: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller?
22: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
24: Energy.
0: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Ny musikk først på Energy. Grace Abrams, min gode venn, har jeg lyst til å si. Hun aner ikke hvem jeg er, men jeg føler at jeg har hørt så mye på denne dama, at jeg nærmest kjenner henne. For hun slipper oss på en måte inn i hodet hennes, inn i hennes lille univers, og der trives jeg. Det til tider litt mørkt, men det veldig, veldig ærlig. Og den nye låta hennes, Look at my life, det intet unntak. Vær så god og nytt ny musikk på Energy.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been romance?
1: Bade, grille, sommer,
2: ligge, oh, ja. Sol, kondom.
1: Ja, det viktig, Lotte.
2: Jeg bruker ikke kondom.
1: Det burde du gjøre, det burde du gjøre.
3: Og derfor har hun hatt skabb.
2: Nei.
1: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
3: I tillegg så har vi lagt noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da.
4: Energy Morgen.

være akkurat her jeg vil at vi skal være i dag når det kommer til energinivå. Bieber Exa og Faithless New Religion. Enten om du reparerer eller girer deg opp til noe, eller en kombinasjon, så skal jeg fortsette den gode stemningen på Energy. Nå Ed Sheeran, Galway Girl.

Vi danser oss gjennom tirsdagen her på Energy. Shakira og Burna Boy, Die Die. Lotte heter jeg, og håper du har en strålende dag hittil. Morra, den fortsetter alltid her på Energy, hele døgnet faktisk. Men snart er det på tide at jeg turer hjemover. Jeg må ut i sola tross alt. Men Joakim Kosarewski tar over og serverer deg

0: Buds apotek.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte der ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
20: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
21: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
20: Men bakevarene jo rykende ferske.
21: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
20: Åh, nystekte vinebrød.
21: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
20: Nå snakker vi.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Klokka er nå 2, og det tirsdag. Straks skal vi få noe lekker countrymusikk fra Morgan Wallen. Men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet i Bergen i forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. En bil ligger på taket etter et sammenstøt mellom to biler i Finnmark. Trafikken kan ikke komme forbi, ifølge politiet. Tre av fire mener 22. juli var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Det viser en ny undersøkelse.
2: Andelen har økt fra 60% i 2022 til 73% i 2025. Leder i AUF Gaute Skjerve glad for at folks oppfatning om 22. juli har endret seg. Han sier det ikke hadde skjedd uten AUFs store oppgjør i forbindelse med 10-årsmarkeringen, at 22. juli ikke bare var et angrep på demokratiet, men et politisk motivert angrep på Arbeiderpartiet og AUF spesielt.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyheter for du alltid på VG.
0: Få fra noen cowboyboots og hoppe opp på hesten og kos deg med Morgan Wallen, Love Somebody.
3: These days, yeah, they say.

0: blir jo kun god stemning når Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk spilles på Energy Hit Music Only. Jeg klarer faktisk ikke å sitte rolig, så jeg svetter bare mer og mer, for det sørme varmt om dagen. Veldig straks setter jeg i gang en ny runde med 10 hits på rad, og da får du Taylor Swift etterfulgt av Fast and Furious 5, låta Dansa Kodoro.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe...
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
8: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Oi, her var det jo fullstendig gork.
11: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
12: Kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
11: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Mylen.
20: det er Synøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
21: Joker. Den gode naboen.
22: Musikk som gjør deg glad. Non-stop

får du tilbakeblikk med en slager fra Lady Gaga. Men nå skal vi til noe nytt her. Olivia Rodrigo har lagd en ganske så nice låt. Altså, den starter ganske labert. Du tror det en grinlåt, men nei da. Den tar seg opp og blir sånn bekymringsløs og lekker. Så bare kos deg med Stupid Song. New York City.

Lady Gaga med Altså, for en låt. Og for en låt, det skal vi inn i nå. Altså, min favoritt kruselåt. Jeg skulle ønske jeg hadde en bil hvor jeg kunne ta ned cabben til, liksom. Åh, det hadde vært så deilig å bare flekka på Somber 12-12 og skrudde opp volumet til maks. Og det håper jeg du gjør nå. Bare kos deg.

Whenever, Wherever, altså min første kjærleik, for å si det sånn. For en deilig låt, og den høres bare ut som sommeren I lydform. En annen låt som høres ut som sommeren I lydform festivallåta, hvis man kan kalle det det. Martin Garrix og Jex, Told You So.

0: Alan Walker, Sing Me To Sleep, og det ikke tid for å sove enda når det så mye lekker musikk du har I vente. Mitt navn Joachim Kosarewski, og det, den musikken du har I vente, det både Ray og Sara Larsson, så det faktisk bare å glede seg, og ikke sove.
1: Hei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
2: Jeg solbrent.
1: Ja, men du rødhåret.
2: Ja.
1: Marte.
2: Jeg brun.
1: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
2: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre I radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
1: Vi ikke så verst. God sommer!
2: God sommer!
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. August.
4: Du, hva har du kjøpt fra der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille, grille,
6: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90.

0: Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
0: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
0: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
5: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Energy. Your number one hit music station.
14: Hit music only.

0: Klokka er nå 3, som betyr at ettermiddagsknekken står for fullt, men slapp nå av. Det jo søren meg tirsdag, og veldig straks kommer Florida. Men aller først litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet etter en utforkjøring i Kragerø. Ifølge politiet framstår det som en singelulykke. Det trafikale utfordringer på stedet. 10 personer skal være drept etter et russisk angrep mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa i Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen går inn i en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havna og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå skal du få en legendarisk låt som skal pumpe inn i ørene dine. Florida, good feeling.

0: Litt indie-rock, Temper City Self-Aware er ikke gærlig på en tirsdag, vil jeg si. Nå jo uka offisielt I gang. Uansett hva du gjør I dag, så skal det komme deilig musikk din retning. For jeg, Joakim Koserewski, setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad. Nå skal vi høre fra Kygo og Ava Max, etterfullt av en ny låt fra Hugel og David Guetta. Så det bare å glede seg.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei,
6: hei. Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
19: Joker. Den gode naboen. 7 dager med solide tilbud hos gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Hallo!
21: Farmor!
12: Hei!
20: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg, nå.
20: Ja!
12: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Det har jo vært tidenes sommer i Norge, vil jeg si. Det har både vært VM, og det har vært 30 og 35 grader pluss, ikke sant? Man trenger jo nesten ikke dra på ferie. Og da det deilig at noen artister driver og mekker, altså tropisk house, for det synes jeg så digg å høre på når det varmt ute. Hugel, David Guetta, French Montana, kos deg med Shine.

elsker den retningen Alex Warren har tatt. Det bekymringsløst å høre på. Fever Dream på Energy. Nå tar vi flyet nedover til bekymringsløse land, for vi skal legge oss på en solseng og kose oss med Edward Maya, Stereo Love.

0: brus, ikke sant? Baby Rexha, Faithless, New Religion på Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Kozarewski, og halleisen til deg. Jeg håper denne tirsdagen her helt strålende, for hvis du ikke har en strålende tirsdag, så skal jeg gjøre mitt beste for at den skal bli det. Altså, etterpå, eller etterpå, det, neste kvarter, Avicii, Allo Black, Wake Me Up. Altså, for en låt etterfylt av VM-låta til Shakira og Burna Boy. Dei, dei, hei.
1: Å, oh, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
2: Å oh, ja. Ja, det er det jo hver morgen fra klokka 7.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
2: Jo!
1: Vi jo appen, eller?
2: Ja!
1: Er det mye?
2: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Kjeks, kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
11: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
17: Hei,
16: hei. Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
17: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
16: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kutt.

0: dag. Circle K makes your day.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
4: Hit music only.

0: låt, Shakira Burna Boy, Die, Die. Klokka nå 4:10, Stoa Oaks straks din, men aller først så må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye har gått tapt her utenom det aller viktigste, sier Støre fra brannområdet.
2: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke liv har gått tapt. Det nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbranden I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. En mann av utenlandsk opprinnelse I begynnelsen av 60-årene død etter en drukningsulykke I Gulen I Vestland. Det foreløpig uklart hva som årsaken til ulykken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Da det duket for litt bassete musikk her til Yes, The Oaks, I Follow Rivers.

0: glemmer det aldri, vi sprang i det høytallet til en stakkars limosjåføren vår på 10. klasseballet når vi hørte på denne låta her. Så sorry til deg, Mr. Limosjåfør. Men jeg, Joakim Kosarewski, skal ikke sprenge noe høytallere nå. Det din jobb, fordi den neste timen kommer det mye lekkere musikk, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad. Cameron Whitcomb og Rihanna kommer, så det bare å glede seg.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det er gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Som her... Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
16: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
16: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy

Det er en Bærumstrio som har skjønt hva verden trenger, og det vil si Tropisk House. De kom ut med superbangeren Magnetic, og så for en liten stund tilbake kom de ut med en EP. Tre lekkere låter, for å si det sånn, og nå skal vi høre på en av dem. The Bærumstrio, Lose Myself, på en

Straks får du en Tiesto-remix av hitten til John Legend, All of Me. Men nå vil jeg at du skal flekke opp kragen din, få opp noen frekke shades og få litt selvtillit av Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: God torsdag til deg, min lekkere lytter. Jeg håper du har flekket frem grillen og slengt på noen lekkere marinerte koteletter, fordi altså, jeg gleder meg så mye til middag I kveld, for å si det sånn. Jeg skal gi deg lekker musikk du kan grille til eller spise til. Martin Garrix og Jex etterfølt av en bestemt kar, Lil Nas X.
1: Bade, grille, sommer, podcast.
2: Åja, sol, kondom.
1: Ja, det viktig, Lotte.
2: Jeg bruker ikke kondom.
1: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har jeg noe skabb.
1: Nei. Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
2: I tillegg så har vi laget noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast på. Søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien

0: til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: De største stjernene. Dette er Energy.
10: Hit music only.

0: En bestemt kar der, Lil Nas X, That's What I Want på Energy, hit music only. Straks får vi favorittlåta mi, Avicii, Sandro Cavazza, Without You, men aller først, siden klokka fem, så det nyhetene sin tur til å skinne.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre hyller samholdet og alle som har hjulpet under storbrannen I Drammen. Det gjør inntrykk å være på stedet, sier Støre.
2: Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. På vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I live fortsatt.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbrannen I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. En ung jente har mistet livet I en trafikkulykke I Sør-Varanger I Finnmark. Det var et sammenstøt med to biler hvor den ene havnet på taket. Det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
0: Skal du få høre min favorittlåt, Avicii, Sandro Cavazza, Without You.

0: Mitt navn er Joakim Kosarewski, og god tirsdag til deg, min venn. Jeg håper du har lagt noen planer for den kommende kvelden som passer ypperlig til sommeren. Jeg skal gi deg deilig musikk når jeg setter i gang en ny runde tidsparad veldig straks. Da kommer Tame Impala og Jenny etterfulgt av en ny låt fra Nina Vina.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
1: Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knass. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja. For selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag. Hit music.

0: frokost på Energy.
1: Nå skal du få en ny låt av en artist jeg aldri har hørt om, men vet du hva, jeg har blitt så forelsket i den låta her. Jeg liker å ha den i bakgrunnen når jeg soler meg, fordi jeg skal bli altså rekordbrun denne sommeren her, og jeg håper du på mitt lag når det gjelder å bli brun, for å si det sånn. Så vi to, vi skal bare kose oss med Nina Vina, Couldn't Care Less.

Den framflippende artisten er straks din, Benson Boone. Men nå skal vi få tilbakeblikk med altså en låt, for å si det sånn. Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty.

Litt disco fra Juste Jackstall og John er ikke gærlig det, og det er straks din, men nå skal vi inn i en tidsmaskin tilbake til min 14 års alder. Når det var en bekymringsløs tid og alle gutta samlet rundt det lokale kjernet for å bade på sommeren, ikke sant? Vi hadde kjøpt en engangsgrill, og vi hadde en fridgepack med Solo, eller jeg vet ikke hva vi hadde med, men vi sier Solo. Og så hopper vi fra berg, ikke sant? Noen dødser, det tørte ikke jeg for å si det sånn, men jeg lagde noen frekke edits for å si det sånn, og vi brukte alltid den låta her, Tove Lo, Hippie Sabotage, Stay High.

0: Nå begynner klokka å nærme seg seks, som betyr mange ting. Enten så du dypt nedi grillmaten, eller så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt I kø. Uansett hva du gjør, så skal du få musikk som passer til hva enn du gjør. Eva Max, Kings and Queens kommer veldig straks etterfølt av Baby Rexha og Faithless, så bare gled deg.
1: Sommer deilig, ass.
2: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
2: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
2: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
2: Sikker?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
2: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster I radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Energy. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Som her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steik I god knas. Bankersten.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
2: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant?
2: Med overtagelse om 3 måneder.
20: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
20: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
21: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
22: Unnskyld?
23: Men?
22: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
23: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
24: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
25: Elton!
24: Enkel elbillading som bare funker.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola C.

0: Sjokk, sier VG's Jostein Overvik.
1: Dette jo helt ufattelig at har skjedd, at han går bort 50 år gammel. Olav Tufte altså den største roeren Norge har hatt noensinne.
0: Tufte ble funnet bevisstløs på gården sin i går, skriver familien i en pressemelding. En mann har fått status som mistenkt etter storbranden i Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet i en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med branden. To brannkonstabler mistet livet under slukkingen av en brann ved en flyplass i Bordeaux i dag, ifølge franske medier. Det rødt farevarsel for skogbrann i området. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
10: whoa,
9: help.
10: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
18: Joker. Den gode naboen.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
20: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
21: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
20: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
22: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
24: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
23: Og en uheldig parkering I dag.
24: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
25: Oi, ok, hva gjør vi da?
24: En idé jo...
26: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
27: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
28: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hit.

0: Boys.
1: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
0: Ja, jeg har smurt meg.
1: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
0: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
0: Hæ?
1: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
0: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som er helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: av det? Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det?
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
1: Nei.
10: TV-kos.
1: Nei.
10: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
16: Music only.

0: Her VG-nyhetene. Olav Tufte død, 50 år gammel. Den olympiske mesteren I roing var ikke bare en stor idrettsmann, sier VG's Jostein Overvik.
1: Jeg tror han vil bli minnet som et veldig godt medmenneske. Han hadde stor omsorg og stor interesse for andre mennesker enn seg selv. Jeg tror bare mange kjenner på sorgen I dag, og ikke minst på sjokket.
0: En mann I 70-årene død etter en drukningsulykke I Agder. Han ble funnet I et vann ved Gjerstad. Livet sto ikke til å redde. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: God sommer med musikk som gjør deg glad.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knass. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Non-stop hits.
13: Ti hits på rad starter nå.

0: Hei, Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: da? Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy!
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja... No comprendo español. Can you help, oh?
10: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr i senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut! Vi må ut!
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte. Med livet.
3: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
19: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
19: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
19: Nei.
0: Ingen Kims, ingen kos.
17: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
20: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
23: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Olav Tufte død, 50 år gammel. Den olympiske mesteren I roing var ikke bare en stor idrettsmann, sier VG's Jostein Overvik.
1: Jeg tror han vil bli minnet som et veldig godt medmenneske. Han hadde stor omsorg og stor interesse for andre mennesker enn seg selv. Jeg tror bare mange kjenner på sorgen I dag, og ikke minst på sjokket.
0: En mann I 70-årene død etter en drukningsulykke I Agder. Han ble funnet I et vann ved Gjerstad. Livet sto ikke til å redde. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det ikke?
8: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Nei, unnskyld?
12: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Bade, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagt noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da. Energy Morgen.

0: Marte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. August.
3: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Energy. Number one hit music station.
11: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Starter straks.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
4: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
1: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
16: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
16: Kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
25: Om 500 meter, ta til høyre.
26: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
25: Sving inn på Burger King.
26: Hæ?
25: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
26: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
25: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
26: Oh.
25: Burger King.
26: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
25: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
26: Ok, jeg gjør det.
20: Det ble jo en ganske liten frokost.
27: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
20: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
27: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
20: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
27: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
28: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
28: En idé er jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Energy. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Silvegård Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går!
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: Morgenrad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Unnskyld?
14: Men
13: hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Stop, stop, stop, stop!
20: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
21: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Det er så mange biler å velge.
23: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
24: Familiesuven MG SX EV er fasit.
25: Oi, var det...
24: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
27: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
28: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
29: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
30: Du har en ny beskjed.
31: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
32: Joker. Den gode naboen.

0: Herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi radioappen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
16: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Jeg fikk veldig lyst på...
18: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
20: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
21: Ja!
18: Tuller du? Det veggdyr I senga?
21: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut,
18: Vi går.
20: Noen skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
0: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
22: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back-to-back hits.
24: All the number one hits.
22: Dette energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Selsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av den høytaleren.
0: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Bade, grille, sommer, podcast.
1: Oh, ja. Sol, kondom.
0: Ja, det viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast på. Søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Unnskyld?
12: Men.
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
21: Joker. Den gode naboen.
22: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra.

0: Det lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Så. Ja.
0: Tenk hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk.

0: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
13: Hit music only.

0: bad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det...
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
17: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
1: Hatt! Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steik i god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
10: Den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
10: Nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Energy, number one hit music station.
14: Hit music only.